0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 低。
1: 请问一下，猜错的话，
2: 猜错的话，再见，皮和人都废了，
1: 没有，
2: 对，啊。
0: 一个心嘛，对吧？
2: 卷心菜，
3: 卷心菜，
0: 什么歌会叫卷心菜？
2: 心。
4: 时间马上到了，给我一个答案吧。
0: 这个，你是我心里的酱油。
4: 如果没有答案，我就只能宣布挑战失败了。一起期待。
0: 快点，我急死了。
4: 开。
2: 心。
4: 门。
2: 心。
0: 卷心菜，卷心菜吧，
4: 卷心菜。
1: 开幕的时候他会非常惊讶，
0: 他会后悔死了。
4: 急，
0: 急。哒哒哒，好伤心啊！
4: 二现场一起合唱吧。
5: 黑风铃，
4: 哎呀，太可惜了。来，请揭晓正确答案。